0: at den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød!
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

Kygo og Donna Summer og deres låt Hot Stuff, var det klokka 10? Det sommer I innlandet på kanalen nok en gang.

Tempo Corvette, Gaute Ormåsen, var det du hørte her, god onsdag. Nå skal vi til kongen selv. Det her Bruce Springsteen og Born in the USA.

Landhøge Fjell, det var Von du hørte her I ettermiddagssendingen. Så til en god gammel slager fra Rick Astley. Det her Never Gonna Give You Up.

opp i havet, hvert tre i skogen, hver sky på himmelen, hver løyte på kommoden, hver fake orkide på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lunden, hver lille pose, hver million til munnen.